Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talasi Radio Berana, vrijeme za druženje kroz jutarnji program. 8 je sati i 3 minuta, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas je utorak 30. juna, što se tiče vremena, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 29 do 40 stepeni. A ukoliko putujete ovog jutra, na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. I ovog utorka imat ćete priliku da uživate u dobroj muzici i naravno da budete informisani. Ostanite na frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. A sa vama ovog jutra družit će se iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

košte mogu pjesmom kupiti. Lukavo i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti.

Slušajte Radio BN. U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati 14 minuta. Od ponoći je liter benzina skuplji 1 cent, liter dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi euro 64, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi euro 60. Cijena euro dizela bit će euro 54, dok će cijena lož ulja biti ista i koštaće euro 47 centi po litru. Za ljubitelje aktivnog odmora, turistička organizacija Berane omogućila je iznajmljivanje bicikala pružajući posjetiocima priliku da grad i njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način. Bicikla su dostupna u turističko-informativnom birou koji se nalazi preko puta zgrade opštine Berane, gdje zainteresovani mogu dobiti informacije o turističkoj ponudi, znamenitostima i preporučenim biciklističkim rutama.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program informacijama iz Centra za kulturu. Izložba slika pod nazivom Susret odjeka autora Dalibora Dada Četkovića bit će otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića u četvrtak 2. jula u 20 časova. Izložbu organizuje Centar za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. A na sceni Centra za kulturu u okviru iste manifestacije, u petak 3. jula u 12 časova, bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Također promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke, profesorke, doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana u petak, 3. jula, u 20 časova u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto.

0: Weezer, musical Weezer, transform like a laser. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
8: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: Mini Flash u 9. Od ponoći je liter benzina skuplji 1 cent, a liter dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Za ljubitelje aktivnog odmora, turistička organizacija Berana omogućila je iznajmljivanje bicikala, pružajući posjetiocima priliku da grad i njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način.
1: Mini Flash u 9.
0: U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular, planinski katun Jelovica i dio sela Beranselo. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
1: Mini Flash u 9.

9:14, pratite jutarnji program. A deo vodovoda i kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotoara i koriste racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici deo vodovoda i kanalizacija Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski neracionalno troši i rasipa vodu, preduzeti odgovarajuće zakonske mjere.

0: friend.
1: Pregled štampe.
2: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za utorak 30. jun. Naslovnica dana izgleda ovako. Narednog mjeseca očekuju nas važne sjednice Skupštine Crne Gore. Do kraja jula ustavne promjene i izbor sudija Ustavnog suda. Šef parlamenta Andrija Mandić već je započeo sve neophodne proceduralne i tehničke pripreme kako bi se ovi hitni zahtjevi evropskih partnera operacionalizovali kroz vanredne sjednice Skupštine Crne Gore, čije se zakazivanje očekuje u najkraćem mogućem roku. Rukovodilac sektora za ronjenje u regionalnom ronilačkom centru Danilo Mijajlović u intervju za Dan upozorava ozbiljne propuste. Sa 300 km obale nemamo zakon o ronjenju. Provođenjem dokaza nastavljeno suđenje bivšim tužiocima i nekadašnjem policijskom funkcioneru Milivoju Katniću, tvrdi Kapčani bili prijateljski klan Srbije. Tužilac uputio zahtjev u predmetu protiv brata Mila Đukanovića, traže dodatni rok za optužnicu protivaca. Građani nezadovoljni smanjenjem broja polazaka autobusa, raspustili se i đaci i gradski prevoz. Sjednica socijalnog savjeta na kojoj je trebalo da se raspravlja o radničkom ustavu ponovo odložena, zaposleni na najvećem gubitku. Spajić čeka izbore da poveća plate. Na portalu i YouTube kanalu 1. jula od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.
1: Pregled štampe.
2: U vijestima možete pročitati. Mandić nastavlja da čisti državne jubileje od njihove suštine, put u Evropsku uniju kao povratak na Gazimestan. Prijetnje po život Novovića, Šćepanovića i Šukovića, Kavčani jure bezbjedonosni vrh, podaci su dobijeni od zapadne partnerske službe u okviru međunarodne obavještajne zajednice. Lovac na zmajeve, đavo nosi pradu, a suzi Oskara. S pojedinim klinikama u inostranstvu saradnja formalno prekinuta prije više mjeseci. Pacijenti trpe zbog isteklih ugovora. Vuk Kadić tvrdi da se pojedinim osiguranicima odlaže liječenje, dok FZO ne naplati avansno kompletan iznos po komercijalnim cijenama. Iz Ministarstva zdravlja uvjeravaju da je u toku usaglašavanje i revizije ugovora, te da se za pacijente primjenjuju ugovoreni uslovi i cijene. Etažni vlasnici u City kvartu ponovo nisu mogli upisati svojine, zajedničko zemljište zaglavljeno u katastru.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke, profesorke, doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana u petak 3. jula u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka dijela, profesorka, doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korišćenje Cleo platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cleo donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter, budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đuravčaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredjeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cleo platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika, te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnog okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijom obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa Evropskom unijom i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbjeđenog granta, istakao je Ćulafić.

sportskom informacijom završavamo retrospektivu Nedjelje za nama. Naime, predsjednik mjesne zajednice Novo Naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25 proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Milanu Rakiću. Milan Rakić bio je jedan od najznačajnijih pjesnika s kraja 19. i početka 20. vijeka, istaknuti predstavnik moderne, diplomata i član Srpske kraljevske akademije. Njegovo ime zauzima posebno mjesto u istoriji književnosti, jer je svojim stvaralaštvom donio novu osjetljivost, ozbiljnost i umjetničku preciznost u pjesništvo. Iako nije napisao veliki broj pjesama, one koje je ostavio iza sebe smatraju se izuzetno vrijednim zbog ljepote izraza, dubine misli i savršene forme. Rođen je 30. septembra 1876. godine u Beogradu, u uglednoj i obrazovanoj porodici. Njegov otac, Mita Rakić, bio je poznati ekonomista, književnik i državni službenik, koji je obavljao važne poslove u državnoj upravi. Njegova majka, Ana, bila je ćerka Milana Milićevića, poznatog pisca, istoričara i kulturnog radnika. Odrastanje u porodici koja je bila povezana sa obrazovanjem i kulturom imalo je veliki utjecaj na Milanov razvoj i kasnije opredjeljenje za književnost. Još od ranog djetinjstva Milan Rakić bio je okružen knjigama i obrazovanim ljudima. U njegovom domu mnogo se razgovaralo o književnosti, istoriji i društvenim pitanjima, pa je već tada razvio interesovanje za umjetnost i stvaralaštvo. Njegova porodica mu je pružila dobro obrazovanje i omogućila da upozna različite kulturne uticaje. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Nakon završene gimnazije upisao je Pravni fakultet u Beogradu, a zatim je otišao u Francusku, gdje je nastavio svoje obrazovanje. U Parizu je završio studije prava i upoznao se sa evropskom kulturom, naročito sa francuskom književnošću. Boravak u Parizu bio je veoma značajan za njegov književni razvoj, jer je tamo upoznao nove književne pravce, posebno simbolizam, koji je ostavio trag na njegov način pisanja. Po povratku u Srbiju, Milan Rakić započeo je rad u državnoj službi. Ubrzo je pokazao sposobnost i znanje, pa je izgradio uspješnu diplomatsku karijeru. Radio je u Ministarstvu inostranih djela i obavljao različite diplomatske dužnosti. Kao predstavnik svoje zemlje, boravio je u više evropskih država i učestvovao u važnim političkim događajima svog vremena. Njegova diplomatska karijera bila je veoma značajna, ali književnost je uvijek ostala njegova najveća ljubav. Rakić je uspijevao da spoji obaveze državnog službenika sa stvaralačkim radom. Bio je poznat kao ozbiljan, obrazovan i povučen čovjek koji nije stvarao radi slave, već zbog potrebe da izrazi svoje misli i osjećanja kroz poeziju. Milan Rakić pripada generaciji pjesnika koji su srpsku književnost uveli u period moderne. Krajem 19. i početkom 20. vijeka književnost se mijenjala. Pjesnici su se udaljavali od romantizma i sve više se okretali unutrašnjem svijetu čovjeka, ličnim osjećanjima i složenim pitanjima života. Rakić je bio jedan od onih autora koji su uveli veću ozbiljnost i misaonost u pjesništvo. Prvu zbirku pjesama objavio je 1903. godine pod nazivom Pesme. Ova zbirka odmah je privukla pažnju književne javnosti i pokazala njegov veliki talenat. Kasnije je objavio i zbirku Nove pesme 1912. godine. Njegove pjesme postale su važan dio književnosti i proučavaju se kao primjer vrhunske moderne poezije. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Iskrena pesma, Jefimija, Simonida, Na Gazimestanu, Očajna pesma, Dolap i druge. U njima je pokazao širok raspon tema, od intimnih ljubavnih osjećanja do velikih historijskih i nacionalnih motiva. Pjesma Iskrena pesma jedna je od njegovih najpoznatijih ljubavnih pjesama. U njoj pjesnik prikazuje složenost ljubavi i unutrašnja osjećanja čovjeka. Ona pokazuje Rakićevu sposobnost da jednostavnim jezikom izrazi duboke emocije. Pjesme Jefimije i Simonida posvećene su značajnim ženama iz srpske srednjovjekovne istorije. Kroz njih Rakić pokazuje interesovanje za prošlost i kulturno nasljeđe. On ne govori samo o istorijskim ličnostima, već kroz njih izražava univerzalne vrijednosti poput ljepote, dostojanstva i trajnosti. Rakić je bio pjesnik koji je spojio tradiciju i modernost. Poštovao je prošlost i istorijsko nasljeđe, ali je istovremeno unosio nove ideje i savremen način izražavanja. Njegova poezija pokazuje uticaj evropske književnosti, ali je istovremeno duboko povezana sa srpskom kulturom i tradicijom. Zbog velikog doprinosa književnosti, Milan Rakić izabran je 1922. godine za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a 1934. godine postao je njen redovni član. Ovo priznanje pokazalo je koliko je njegov rad bio cijenjen i koliko je značio za razvoj književnosti. Milan Rakić umro je 30. juna 1938. godine u Zagrebu. Njegova smrt predstavljala je gubitak jednog od najvećih pjesnika moderne. Ipak, njegovo djelo nastavilo je da živi i poslije njegove smrti, jer njegove pjesme i danas imaju književnu vrijednost i čitaju se sa velikim interesovanjem.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite Pregled štampe za utorak 30. jun. Naslovnica dana izgleda ovako. Narednog mjeseca očekuju nas važne sjednice Skupštine Crne Gore. Do kraja jula ustavne promjene i izbor sudija Ustavnog suda. Šef parlamenta Andrija Mandić već je započeo sve neophodne proceduralne i tehničke pripreme kako bi se ovi hitni zahtjevi evropskih partnera operacionalizovali kroz vanredne sjednice Skupštine Crne Gore, čije se zakazivanje očekuje u najkraćem mogućem roku. Rukovodilac sektora za ronjenje u regionalnom ronilačkom centru Danilo Mijajlović u intervju za Dan upozorava ozbiljne propuste. Sa 300 km obale nemamo zakon o ronjenju. Provođenjem dokaza nastavljeno suđenje bivšim tužiocima i nekadašnjem policijskom funkcioneru Milivoju Katniću, tvrdi Kapčani bili prijateljski klan Srbije. Tužilac uputio zahtjev u predmetu protiv brata Mila Đukanovića, traže dodatni rok za optužnicu protiv Aca. Građani nezadovoljni smanjenjem broja polazaka autobusa, raspustili se i đaci i gradski prevoz. Sjednica socijalnog savjeta na kojoj je trebalo da se raspravlja o radničkom ustavu ponovo odložena, zaposleni na najvećem gubitku, Spajić čeka izbore da poveća plate. Na portalu i YouTube kanalu 1. jula od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Mandić nastavlja da čisti državne jubileje od njihove suštine, put u Evropsku uniju kao povratak na Gazimestan. Prijetnje po život Novovića, Šćepanovića i Šukovića, Kapčani jure bezbjedonosni vrh, podaci su dobijeni od zapadne partnerske službe u okviru međunarodne obavještajne zajednice. Lovac na zmajeve, đavo nosi pradu, a suzi Oskara. S pojedinim klinikama u inostranstvu saradnja formalno prekinuta prije više mjeseci. Pacijenti trpe zbog isteklih ugovora. Vuk Kadić tvrdi da se pojedinim osiguranicima odlaže liječenje, dok FZO ne naplati avansno kompletan iznos po komercijalnim cijenama. Iz Ministarstva zdravlja uvjeravaju da je u toku saglašavanje i revizije ugovora, te da se za pacijente primjenjuju ugovoreni uslovi i cijene. Etažni vlasnici u City kvartu ponovo nisu mogli upisati svojine, zajedničko zemljište zaglavljeno u katastru.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Dobitnici prestižne državne nagrade Okto ih od nadležnih zatražili doživotnu naknadu, na zahtjev dobili pozitivnu reakciju, ali čekaju konkretne poteze. Najbolji u obrazovanju nisu isto što i vrhunski sportisti ili kulturni radnici. Uvjereni smo da dostignuća koja stoje iza nagrade Okto ih, kao i odgovornost koju njeni laureati nose prema društvu i budućim generacijama, zaslužuju jednako vrednovanje kao dostignuće u drugim oblastima koje država već prepoznaje kroz odgovarajuća zakonska rješenja, naveli su u dopisu resornom ministarstvu dobitnici nagrade Okto ih, u koji je pobjeda imala uvid. Istraživanja pobjede, ko je kriv što je

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku, jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruh. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.

Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke, profesorke, doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana u petak 3. jula u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka dijela, profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korišćenje Cloud platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cloud donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter, budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đuravčaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredjeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cloud platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika, te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnog okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijom obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Ministar ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa Evropskom unijom i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbjeđenog granta, istakao je Ćulafić.

Sportskom informacijom završavamo retrospektivu Nedjelje za nama. Naime, predsjednik mjesne zajednice Novo Naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25. Proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite najbolji izbor.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Milanu Rakiću. Milan Rakić bio je jedan od najznačajnijih pjesnika s kraja 19. i početka 20. vijeka, istaknuti predstavnik moderne, diplomata i član Srpske kraljevske akademije. Njegovo ime zauzima posebno mjesto u istoriji književnosti, jer je svojim stvaralaštvom donio novu osjetljivost, ozbiljnost i umjetničku preciznost u pjesništvo. Iako nije napisao veliki broj pjesama, one koje je ostavio iza sebe smatraju se izuzetno vrijednim zbog ljepote izraza, dubine misli i savršene forme. Rođen je 30. septembra 1876. godine u Beogradu, u uglednoj i obrazovanoj porodici. Njegov otac, Mita Rakić, bio je poznati ekonomista, književnik i državni službenik, koji je obavljao važne poslove u državnoj upravi. Njegova majka, Ana, bila je ćerka Milana Milićevića, poznatog pisca, istoričara i kulturnog radnika. Odrastanje u porodici koja je bila povezana sa obrazovanjem i kulturom imalo je veliki utjecaj na Milanov razvoj i kasnije opredjeljenje za književnost. Još od ranog djetinjstva Milan Rakić bio je okružen knjigama i obrazovanim ljudima. U njegovom domu mnogo se razgovaralo o književnosti, istoriji i društvenim pitanjima, pa je već tada razvio interesovanje za umjetnost i stvaralaštvo. Njegova porodica mu je pružila dobro obrazovanje i omogućila da upozna različite kulturne uticaje. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Nakon završene gimnazije upisao je pravni fakultet u Beogradu, a zatim je otišao u Francusku, gdje je nastavio svoje obrazovanje. U Parizu je završio studije prava i upoznao se sa evropskom kulturom, naročito sa francuskom književnošću. Boravak u Parizu bio je veoma značajan za njegov književni razvoj, jer je tamo upoznao nove književne pravce, posebno simbolizam, koji je ostavio trag na njegov način pisanja. Po povratku u Srbiju, Milan Rakić započeo je rad u državnoj službi. Ubrzo je pokazao sposobnost i znanje, pa je izgradio uspješnu diplomatsku karijeru. Radio je u Ministarstvu inostranih djela i obavljao različite diplomatske dužnosti. Kao predstavnik svoje zemlje, boravio je u više evropskih država i učestvovao u važnim političkim događajima svog vremena. Njegova diplomatska karijera bila je veoma značajna, ali književnost je uvijek ostala njegova najveća ljubav. Rakić je uspijevao da spoji obaveze državnog službenika sa stvaralačkim radom. Bio je poznat kao ozbiljan, obrazovan i povučen čovjek koji nije stvarao radi slave, već zbog potrebe da izrazi svoje misli i osjećanja kroz poeziju. Milan Rakić pripada generaciji pjesnika koji su srpsku književnost uveli u period moderne. Krajem 19. i početkom 20. vijeka književnost se mijenjala. Pjesnici su se udaljavali od romantizma i sve više se okretali unutrašnjem svijetu čovjeka, ličnim osjećanjima i složenim pitanjima života. Rakić je bio jedan od onih autora koji su uveli veću ozbiljnost i misaonost u pjesništvo. Prvu zbirku pjesama objavio je 1903. godine pod nazivom Pesme. Ova zbirka odmah je privukla pažnju književne javnosti i pokazala njegov veliki talenat. Kasnije je objavio i zbirku Nove pesme 1912. godine. Njegove pjesme postale su važan dio književnosti i proučavaju se kao primjer vrhunske moderne poezije. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Iskrena pesma, Jefimija, Simonida, Na Gazimestanu, Očajna pesma, Dolap i druge. U njima je pokazao širok raspon tema, od intimnih ljubavnih osjećanja do velikih historijskih i nacionalnih motiva. Pjesma Iskrena pesma jedna je od njegovih najpoznatijih ljubavnih pjesama. U njoj pjesnik prikazuje složenost ljubavi i unutrašnja osjećanja čovjeka. Ona pokazuje Rakićevu sposobnost da jednostavnim jezikom izrazi duboke emocije. Pjesme Jefimije i Simonida posvećene su značajnim ženama iz srpske srednjovjekovne istorije. Kroz njih Rakić pokazuje interesovanje za prošlost i kulturno nasljeđe. On ne govori samo o istorijskim ličnostima, već kroz njih izražava univerzalne vrijednosti poput ljepote, dostojanstva i trajnosti. Rakić je bio pjesnik koji je spojio tradiciju i modernost. Poštovao je prošlost i istorijsko nasljeđe, ali je istovremeno unosio nove ideje i savremen način izražavanja. Njegova poezija pokazuje uticaj evropske književnosti, ali je istovremeno duboko povezana sa srpskom kulturom i tradicijom. Zbog velikog doprinosa književnosti, Milan Rakić izabran je 1922. godine za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a 1934. godine postao je njen redovni član. Ovo priznanje pokazalo je koliko je njegov rad bio cijenjen i koliko je značio za razvoj književnosti. Milan Rakić umro je 30. juna 1938. godine u Zagrebu. Njegova smrt predstavljala je gubitak jednog od najvećih pjesnika moderne. Ipak, njegovo djelo nastavilo je da živi i poslije njegove smrti, jer njegove pjesme i danas imaju književnu vrijednost i čitaju se sa velikim interesovanjem.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruh. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio

Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke, profesorke, doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana u petak 3. jula u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka dijela, profesorka, doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korišćenje Cloud platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cloud donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter, budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đuravčaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredjeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cloud platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika, te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnog okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istako je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa Evropskom unijom i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istako je Ćulafić.

sportskom informacijom završavamo retrospektivu nedjelje za nama. Naime, predsjednik mjesne zajednice Novo Naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25. Proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Milanu Rakiću. Milan Rakić bio je jedan od najznačajnijih pjesnika s kraja 19. i početka 20. vijeka, istaknuti predstavnik moderne, diplomata i član Srpske kraljevske akademije. Njegovo ime zauzima posebno mjesto u istoriji književnosti, jer je svojim stvaralaštvom donio novu osjetljivost, ozbiljnost i umjetničku preciznost u pjesništvo. Iako nije napisao veliki broj pjesama, one koje je ostavio iza sebe smatraju se izuzetno vrijednim zbog ljepote izraza, dubine misli i savršene forme. Rođen je 30. septembra 1876. godine u Beogradu, u uglednoj i obrazovanoj porodici. Njegov otac, Mita Rakić, bio je poznati ekonomista, književnik i državni službenik, koji je obavljao važne poslove u državnoj upravi. Njegova majka, Ana, bila je ćerka Milana Milićevića, poznatog pisca, istoričara i kulturnog radnika. Odrastanje u porodici koja je bila povezana s obrazovanjem i kulturom imalo je veliki utjecaj na Milanov razvoj i kasnije opredjeljenje za književnost. Još od ranog djetinjstva Milan Rakić bio je okružen knjigama i obrazovanim ljudima. U njegovom domu mnogo se razgovaralo o književnosti, istoriji i društvenim pitanjima, pa je već tada razvio interesovanje za umjetnost i stvaralaštvo. Njegova porodica mu je pružila dobro obrazovanje i omogućila da upozna različite kulturne uticaje. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Nakon završene gimnazije upisao je Pravni fakultet u Beogradu, a zatim je otišao u Francusku, gdje je nastavio svoje obrazovanje. U Parizu je završio studije prava i upoznao se sa evropskom kulturom, naročito sa francuskom književnošću. Boravak u Parizu bio je veoma značajan za njegov književni razvoj, jer je tamo upoznao nove književne pravce, posebno simbolizam, koji je ostavio trag na njegov način pisanja.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite najbolje.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruh. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Thank you.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio

Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke, profesorke, doktorke Sonje Tomović-Šundić bit će održana u petak 3. jula u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka dijela, profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korišćenje Cleo platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cleo donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter, budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đuravčaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredjeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cleo platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika, te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnog okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Ministar ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa Evropskom unijom i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istakao je Ćulafić.

Sportskom informacijom završavamo retrospektivu Nedjelje za nama. Naime, predsjednik mjesne zajednice Novo Naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25. Proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita, koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruh. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!